0: Lille Cæsar med låta Elsker deg her I God Sommer Trøndelag.
1: Ja, vi litt I sånn tegneserie utkledningsmodus her I God Sommer Trøndelag, for vår reporter Nora Flatjord, hun nede på Brattøra, hvor det I helga skal arrangeres Torekon. Mm-hmm. Der rundt 2000 mennesker ventet da, som skal kose seg med lidenskapen sin, Nora.
2: Ja, det mange lidenskapelige og kreative sjeler her. Jeg har kommet inn I et nytt rom nå, hvor de driver og bygger art stands. Så her det folk som lager ting og stiller det ut, og det ser ut som man kan, de selger det også. Og så det mye som skal skje. Det en svær scene her. Der det en skjerm med en spinnende haj. Jeg vet ikke helt hva som skal skje med den. Og så står jeg her med Liv Lingborn for Jeg må si, her det masse kroner og hodeplagg. Hva det jeg ser på nå?
3: Oi, ja, det her min lille stand med massa tiaror og kroner og smycker og allt du kan tänka på av bling.
2: Og det her det du som har laget. Du må fortelle oss, hvordan det du lager de her nydelige hodeplaggene?
3: Oj, du, det här små, små smyckedelar som jag sätter samman och finner på egna designs med och lagar nya ting av allt möjligt rart.
2: Och det här är ju inte ditt första år på Torekon. Du kom tillbaka år efter år. Vad är det bästa med att vara med på Torekon för dig?
3: Vet du, det bästa det är att se folk på en måte växa upp här. De första åren så var det väldigt väldigt många unga. Och nu har jag fått lov att se dem bli vuxen undervejs. Så det kjempeartig, og jeg har fått lov å bli med på den reisen, og ja, bare se hvordan Torekon utvikles år etter år.
2: Mm. Og når du går, nå det ikke så mange artstands som har kommet opp allerede, men av dem som her, og dem du vet skal komme, hva det du gleder deg mest til å se her på Torekon?
3: Oi, altså, nå vet jeg ikke exakt hva som kommer bli her I år, men det alltid masse spennende art prints, veldig flinke kunstnærer, och folk som jobbar med resin och hantverk I överhuvudtaget och oftast inriktat på olika nerdfandoms så jag gläder mig till att se allt samman ja.
2: Och vilken nerdfandom är det du hör till så kan spöra om det?
3: Oj, du det är kanske inte så många fandoms nu för tiden men jag liker lite allt möjligt. Mm. Jag gör det.
2: Hva det som inspirerer deg når du lager alle de kreative tingene dine?
3: Altså, man skulle kunne si at det jeg gjør å leve ut min innre femåring sin fantasi. Så hvis du noensin ønsket at du var prinsesse når du var 5 år gammel, da burde du komme innom standen min.
2: Da ønsker jeg deg lykke til med å... Bli ferdig med å bygge standen din, og lykke til på festivalen.
3: Tusen takk.
0: Takk skal du ha, Nora. Hvordan fandom du, Jørgen?
1: Nei, kanskje Warhammer da?
0: Warhammer, ja.
1: Ja, de kult. De svære, svære folkene der.
0: Jeg tipper det.
1: De blåe rustninger.
0: Ja, stemmer bra det. Nå skal vi til den kubanske trønderske gruppa Mambo Companeros med den selvtitulerende låta Mambo Companeros.
4: Compañeros, con C.